pilibdan kawas di lungi. Mikerilai tulikah kesu ataini. Upi hidupan su ujilar atau taratekan su.